Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Katehiza o papeževem obisku Francije. Srečanja bila znamenja preporoda in upanja. Sveti oče Dominikankam tišina pomaga živeti trdne odnose, ker jih poživlja Božja beseda. Duhovne misli Benedikta 16. Zagod svete Terezije, deteta Jezusa.
2: Papež Leon 14. je med sredino splošno audienco govoril o svojem apostolskem potovanju v Francijo, med katerim je poleg Pariza, Lourda in Meca obiskal še sedež UNESCO. Pri katehezi je povzel glavne dogodke svojega štiridnevnega obiska, potekal je od 25. do 28. septembra in o njih spregovoril kot znamenjih preporoda cerkve v Franciji, kar je izražalo tudi geslo potovanja, da bi svet imel življenje. Na začetku splošne audience je bil prebran odlomek iz prvega poglavja Pavlovega pisma Kološanom.
3: Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout moment.
2: Kadar molimo za vas, se zmeraj zahvaljujemo Bogu, očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa. Slišali smo namreč o vaši veri v Kristusu Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih, in to zaradi upanja, ki vam je pripravljeno v nebesih. O tem upanju ste slišali že prej v besedi resnice Evangelija, ki je navzoč pri vas, kakor tudi sicer prinaša sat in se razrašča po vsem svetu. Tako je bilo tudi pri vas, od dne, ko ste zanj slišali in v resnici spoznali Božjo milost.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi.
2: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Danes bi vam rad govoril o apostolskem potovanju v Francijo, ki sem ga opravil pred nekaj dnevi. To je bil zame in za Božje ljudstvo v tej državi velik dar in zanj se Gospodu zahvaljujem. Ponovno izražam hvaležnost vsem, ki so me sprejeli, civilnim oblastem in pastirjem cerkve ter številnim drugim, ki so želeli srečati papeža ali ga vsaj pozdraviti na ulicah kot Kristusovega apostola in glasnika miru. Misli in vtise, še vedno žive, tega pastoralnega obiska bi rad zbral okoli enega samega velikega simbola – katedrale Notre-Dame v Parizu. Tam smo popoldne prvega dne potovanja obhajali večernice Blažene Device Marije, slovesno in hkrati praznično bogoslužje, med katerim so glasba, petje in lepota cerkve ganili srca združena v molitvi. Katedrala Notre-Dame, poleg tragedije, ki jo je doživela, lahko simbolično osvetli celotno apostolsko potovanje in ponudi ključ za razumevanje, ki bi ga povzel z eno besedo – preporod. Pariška katedrala, za katero se je pred 7 leti zdelo, da je v ogromnem požaru bila smrtno ranjena, je zdaj obnovljena in sijajnejša kot kdajkoli prej. Ta nesreča je sprožila pozitivne odzive na vseh ravneh, nekatere bolj vidne in praktične, druge bolj skrite, duhovne.
4: Il suo restauro è stata una prova della possibile collaborazione.
2: Njena obnova je bila dokaz, da je sodelovanje med cerkvijo, državo, javnimi ustanovami in civilno družbo mogoče. Takšna drža je pomagala, da smo videli veliko vrednost velikodušnosti dobrotnikov ter znanje in izkušnje strokovnjakov in delavcev. Sinergija za skupno dobro bi morala biti običajna drža institucij, političnih in družbenih sil ter vseh tistih, ki imajo civilno in ekonomsko odgovornost. To je sporočilo, ki sem ga želel posredovati francoskim oblastem, pa tudi članica UNESCO, Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo s sedežem v Parizu, ter nakazati temeljno merilo, na katerem stoji takšno sodelovanje, to je dostojanstvo človeške osebe.
4: Pa soprattutto Notre Dame è immagine della chiesa di pietre vive.
2: A Notre Dame je predvsem podoba cerkve, zgrajena iz živih kamnov, svetega Božjega ljudstva. Zanimivo je potegniti vzporednico med obhajanjem večernic v katedrali in molitveno vigilijo mladih, ki je potekala istega večera na velikem pariškem stadionu. Dva popolnoma različna kraja, pa vendar dva dopolnjujoča se dogodka, skoraj duhovno združena. Kaj jo je združilo? Cerkev, ki ni zgrajena iz kamna ali cementa, ampak iz ljudi, ki ljubijo Jezusa Kristusa, ker jih je On ljubil. V katedrali Notre Dame so bili duhovniki, diakoni, posvečene osebe, pastoralni delavci, na stadionu pa je bila nova francoska generacija. Nova, rekel bi, ne le po starosti, ampak še bolj po duhu, po svobodi srca in vere. Mladi, ki so peli, kričali, a so tudi molčali in poslušali. Pozorni in ganjeni obrazi, ki so razkrivali srca, ki hrepenijo po resnici in ljubezni. Z veseljem sem jim rekel, vi ste svetniki Francije.
4: Quella veglia è stato un grande segno di speranza.
2: To bdenje je bilo veliko znamenje upanja. Tako kot je to bilo v majhnosti, ki je všeč Bogu, tudi srečanje v domu Bakita, centru za ljudi v stiski. Gre za enega od mnogih krajev, ki so sad evangelija in kjer si vsak dan prizadevajo, da bi z ljubeznijo služili dostojanstvu človeške osebe. Vendar pa je v francoski cerkvi že nekaj let opaziti znamenje preporoda, ki se vidi v znatnem in naraščajočem številu mladih in odraslih, ki prosijo za krst. O tem lepem božjem presenečenju trenutno v Parizu poteka pokrajinsko sinodalno zasedanje, na katerem sem imel priložnost govoriti in spodbuditi pot katehumenov in novokrščencev, pa tudi skupnosti, ki jim pripadajo.
4: Evento culminante della mia visita nella capitale.
2: Vrhunec mojega obiska francoske prestolnice je bila maša na trgu sloge. Tam se na presenetljiv način pojavilo znamenje preporoda. Bogoslužni zbor, ki je na prostranem trgu zbral duhovnike, vernike in veliko množico, se je raztezal vzdolž celotne Elizejske poljane, do slavoloka Zmage in še naprej. V trenutku obhajila so vsi lahko pristopili k Evharistiji, ki se jo je povsod delilo. To je prava obnova, prenova cerkve, ki jo lahko doseže le Bog po priprošnji device Marije. In tako je bilo naravno in primerno, da sem se po Parizu kot romar odpravil v Lourdes, da bi počastil mater cerkve, Marijo, ki ob buri trpljenja in smrti ohranja prižgano svetilko vere in upanja.
4: A Lourdes, il Signore attraverso la materna premura della Vergine Maria.
2: V Lurdu Gospod po materinski skrbi device Marije vsem romarjem, še posebej pa bolnim na telesu in duhu, prinaša sporočilo upanja in ponovnega rojstva. To je sporočilo, ki sem ga želel odkrito ponoviti. Vsako človeško življenje, v vsakem stanju, tudi v najbolj krhkem, ohranja svoje nedotakljivo dostojanstvo in si zasluži, da se zanj skrbi, da se ga spremlja in se mu lajša trpljenje s človeškim sočutjem in s pomočjo sredstev, ki jih ponuja znanost. Zato Lourdes za ves svet predstavlja svetišče civilizacije ljubezni. V tem kontekstu sem srečal nekaj žrtev zlorab in jih prosil, naj mi pomagajo, da tudi drugim žrtvam izrazim svojo željo in željo celotne cerkve, da jim prisluhnemo in hodimo z njimi v iskanju ozdravitve ter priznamo bolečino, ki jim je bila povzročena v življenju in si prizadevamo preprečiti zlorabe. Tretja in zadnja postaja na apostolskem potovanju je bilo mesto Metz, v delu Francije in Evrope, ki ga je močno prizadela druga svetovna vojna. Tam je deloval Robert Schumann, eden glavnih navdihovalcev procesa evropskega združevanja. Sodobna Evropa se je rodila prav kot projekt miru po uničenju, ki ga je povzročila vojna. Lahko rečemo, da se je tisto, kar se je zgodilo katedrali Notre Dame v Parizu s požarom, zgodilo tudi v Evropi z drugo svetovno vojno. In Evropa se je prerodila na podlagi tistih načel demokracije, solidarnosti in bratstva med ljudstvi, ki veliko dolgujejo svojim krščanskim koreninam.
4: Anche oggi è su tali fondamenta e con questa linfa vitale.
2: Tudi danes se na teh temeljih in s to življenjsko limfo lahko obnovi evropski projekt v veliko bolj globaliziranem svetu, kjer ima medverski dialog prvovrstno vlogo. Zato sem se v Mecu srečal s predstavniki različnih verskih tradicij, ki so v moji prisotnosti prebrali in podpisali Mecev apel za dialog in mir.
4: Carissimi, il tema della mia visita pastorale in Francia.
2: Predragi, tema mojega pastoralnega obiska Francije je bila, da bi svet imel življenje. To so Jezusove besede, ki povzemajo celotno njegovo poslanstvo odrešenja in so med mojim potovanjem v polnosti izražale evangeljski pomen vsakega srečanja. Naj zdaj navdihujejo našo molitev, ko Boga prosimo, da bi ta milostni dogodek obrodil obilne in trajne sadove.
0: Pred sredino splošno audienco so se s papežem Leonom 14. srečale članice Mednarodne komisije kontemplativnih dominikank. V svojem govoru je razmišljal o veri in poklicanosti ter o pomenu tišine. Redovnice je povabil, naj se ne sprašujejo o tem, kako ohranjati strukture, ki se praznijo, ampak naj prisluhnejo, kaj jim Sveti Duh naroča danes. Sveti oče je po uvodnih pozdravih izrazil svoje veselje, da se lahko sestrami sreča kmalu potem, ko so bile priznane junaške kreposti Božji služabnici Mariji Petri Giordano iz njihovega reda, ki je vero in poklicanost postavila za temelj svojega posvečenega življenja. Vera in poklicanost lahko usmerjata tudi to naše srečanje, da ponovno poudarimo, da kontemplativni poklic v dominikanskem duhu in v celotni cerkvi ni na obrobju poslanstva, ampak je njegovo utripajoče srce. Poleg tega je izpisal Jordana Saškega, naslednika svetega Dominika, razvidno, da so redovnice prvih ženskih skupnosti, ki so se posvečale predvsem kontemplativni molitvi in študiju, že od samega začetka s pokoro spremljale pridiganje bratov in tako so deležile isto karizmo. Načelo svetega Tomaža Akvinskega, v skladu s katerim se drugim posreduje sad lastne kontemplacije, se navezuje na intuicijo svetega Dominika, ki je dejal, da mora vsaka beseda oznanila, zato da bi bila resnična, izhajati iz tišine, poslušanja, molitve ter iz globokega odnosa z Bogom. Kontemplacija, ki je dih našega odnosa z Bogom, tihi postanek, v katerem sprejmemo besedo in dopustimo, da nas preoblikuje, nam omogoča, da v Bogu vedno bolj spoznavamo stvari in ljudi, da bi potem drugim podarili to, kar smo doživeli in razumeli. Ob tem je sveti oče spomnil na vlogo, ki jo imajo zvezne predsednice zlasti med obiski samostanov in pri vodenju zveze dominikank. Poleg upravnih vidikov, ki so sicer potrebni, morajo po njegovih besedah predsednice predvsem varovati prej omenjene vrednote.
4: Santo Domingo, del qual se dice che preferia hablar con Dios o hablar de Dios, les ha enseñado a crecer en este estilo.
0: Sveti Dominik, za katerega pravijo, da je najraje govoril z Bogom ali o Bogu, vas je naučil, kako rasti v tem slogu. Zato je dobro, da so tudi obiski vedno predvsem trenutki skupnega srečanja z Gospodom. V molitvi, v medsebojnem poslušanju, bratskem opominjanju in spravi. V zvezi s tem vaše konstitucije spominjajo na skrbno spoštovanje temeljne vrednote samostanskega življenja, to je tišine. Če jo boste zvesto gojile, vam bo dragocena ne le za ohranjanje spoštovanja pravil in spodbujanje tišine v samostanu, ampak tudi zato, da boste lahko pogledale vase, bile pozorne na sestre v skupnosti in na druge zunaj nje. Molk je dejanje volje, ki vključuje celotno osebo in pomaga živeti trdne odnose, ker jih poživlja Božja beseda. Je ustvarjanje prostorov svobode in resnice, v katerih ohranjamo pozornost in postajamo občutljivi za glas tistih, ki ne štejejo, ter zorimo v modrosti in velikodušnosti. To je po papeževih besedah še posebej pomembno v svetu zaznamovanem s hitrostjo, ko mora biti vse takoj vidno in vsaka praznina takoj zapolnjena.
4: En el silencio, de hecho, encuentran escucha las preguntas que se hace cada persona.
0: V tišini se namreč prisluhne vprašanjem, ki se jih zastavlja vsak človek, na katera pa ni vedno lahko odgovoriti sami. Zato je potrebno, da vaše skupnosti ponujajo oaze resničnega in globokega miru, kjer utihne kaotična naglica povezana z zunanjimi stvarmi in se lahko prisluhne glasu Boga. Kot zvezne predsednice se srečujete tudi s težkimi situacijami, kot so skupnosti, ki se starajo, več smrti kot novih poklicev, zmanjšanje delovne zmožnosti s posledičnimi ekonomskimi problemi, upravljanje velikih in dragih nepremičnin. Pa tudi izzivi, kot so skupna formacija, medkulturnost in organizacija občestvenih struktur. Pojavlja se skušnjava duha preživetja, ki vodi k umiku in zmanjšanju obveznosti, v iluziji, da bodo zadostovale tiste redke sile, ki so še ostale, da ne bi bili odvisni od drugih ali da ne bi bilo treba ukiniti samostanov. V zvezi s tem vas vabim, da se ne sprašujete toliko o tem, kako ohranjati strukture, ki se praznijo. Raje prisluhnite temu, kaj Sveti Duh danes naroča dominikanskemu kontemplativnemu življenju, zavedajoč se, da je prvo izmed del, ki jih je treba opraviti, klic, na katerega je potrebno odgovoriti. Ogenj, ki gori in ki ga ne smemo pustiti ugasniti, kot je rekla Sveta Katarina Sijenska.
4: Queridas hermanas, aun entre los problemas del momento, no pierdan nunca el ánimo.
0: Drage sestre, kljub trenutnim težavam nikoli ne izgubite poguma. Vaše služenje cerkvi je dragoceno. Nadaljujte ga z zaupanjem v občestvu in razlikovanju. Bodite združene, a ne uniformirane. Zveste tradiciji in odprte za novosti. Kontemplativne, ker ste sposobne prinesti svet pred Boga. Naj vas Devica Marija nauči vsak dan videti nevidno Gospodovo delo in s pomočjo njegove milosti tudi na rane človeštva našega časa ulivati olje tolažbe in vino upanja. Zahvaljujem se vam za dar, ki ga predstavljate in vam iz srca podeljujem apostolski blagoslov.
4: In la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amen.
1: Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Terezije, deteta Jezusa. Mala Terezija nenehno pomaga najpreprostejšim dušam, ki molijo k njej. Svojim globokim duhovnim naukom pa je razsvetlila tudi vso cerkev. Tako je Benedikt 16. dejal svoji katehezi o sveti Tereziji deteta Jezusa, cerkveni učiteljici in zavetnici misijonu, ki goduje 1. oktobra. Karmeličanska redovnica, rojena leta 1873 v Franciji, je živela samo 24 let. Njeno življenje je bilo zelo preprosto in skrito. Po smrti umrla je zvečer 30. septembra 1897 in objavi njenih spisov pa je postala ena najbolj znanih in priljubljenih svetnic. Janez Pavel II. Jo je označil kot strokovnjakinjo za znanost ljubezni. To znanost, po kateri v ljubezni zasije vsa resnica vere, izraža Terezija predvsem v pripovedi o svojem življenju, ki je šla leto po njeni smrti pod naslovom Povez duše. Knjiga je takoj postala svetovna uspešnica. Dejansko je to čudovita ljubezenska zgodba, ki jo avtorica pripoveduje tako pristno, da bralca nujno prevzame. Kakšna je ta ljubezen, ki je napolnila Terezino življenje? Ima obličje, ima ime, je Jezus. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papežev molitveni namen za oktober 2026 za pastoralo duševnega zdravja. Sveti oče sprejel v audienco predsednika Srednje Afriške republike. Papež Leon XIV skupini Hera kulturi odmetavanja se je mogoče zoprstaviti s kulturo skrbi. Papež Svetovni luteranski zvezi. Vrnimo se k veri cerkve pred konfesionalno razdeljenostjo. Papežova meditacija med denjem v Parizu. V mesecu oktobru molimo po papeževem namenu za pastoralo duševnega zdravja.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Bog življenja, ti poznaš globino našega srca, luči in sence, ki v njem prebivajo, tihe rane, ki jih včasih nihče ne vidi. Danes ti predstavljamo naše brate in sestre, ki se soočajo z izzivi svojega duševnega zdravja, ki v samoti trpijo za tesnobo, depresijo ali kakršnokoli duševno bolezen. Ti jih kličeš po imenu, s nežnosti, in od tebi najdejo dostojanstvo ter upanje.

0: We pray to you, Lord.
1: Prosimo te, Gospod, za tiste, ki poskrbijo zanje. Izvedenci, družinski člani, prostovoljci, moški in ženske, ki s potrpežljivostjo in ljubeznijo gradijo mostove razumevanja in tolažbe. Daj jim v podporo, moč in sočutje.
0: Send your spirit upon us that we may learn to welcome.
1: Pošli na nas svojega duha, da se bomo naučili sprejemati in integrirati. Skrb za duševno zdravje, v življenje in poslanstvo naše skupnosti in vse cerkve. In tako postali vidno znamenje tvojega usmiljenja, ki nikoli ne zapusti nikogar in vedno krepča.
0: Amen.
1: Sveti oče, Leon 14. je danes od četrtek 1. oktobra do povdne v Vatikanski apostolski palači sprejel v audienco predsednika Srednje Afriške republike, njegovo ekscelenco gospoda Faustina Arhangeja Tuadero, ki se je na to srečal z njegovo imenenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti. V spremstvo njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med presrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med Svetim sedežem in Srednjeafriško republiko. Razprava se je nato osredotočila na dragocen prispevek, ki ga cerkev ponuja srednjeafriški družbi. Pogovor se je nadaljeval z obravnavanjem različnih vprašanj, povezanih s socialnimi, političnimi in humanitarnimi razmerami v državi, posebnim poudarkom na mirovnem procesu in izmenjavo mnenj o aktualnih regionalnih dogodkih.
2: Sveti oče je v četrtek 1. oktobra v audienco sprejel predstavnike skupine HERA, ki nudi javne storitve na področju upravljanja z odpadki, vodnega gospodarstva in energetike zlasti na severovzhodu Italije. Od leta 2025 skrbi tudi za okoljske storitve v Vatikanu. Sveti oče je uvodoma dejal, da je srečanje priložnost, da se ponovno izpostavi pomen naše odgovornosti za varovanje stvarstva.
3: Fin dalle prime pagine della Bibbia, la salvaguardia del nostro mondo appare tra i comandamenti che Dio ha voluto rivolgere all'uomo.
2: Že od prvih strani Svetega pisma dalje je varovanje našega sveta med zapovedmi, ki jih je Bog namenil človeku. Gre torej za izvirno nalogo, ki se danes izraža tudi v vašem delu. Hvaležen sem vam za delo, s katerim želite prispevati k skrbi za naš skupni dom in vas spodbujam pri tem prizadevanju. Ekološki izziv v našem času je namreč nujen bolj kot kdajkoli prej. Po eni strani smo priča nenadzorovani porabi virov, po drugi strani pa postaja ravnanje z ogromnimi količinami odpadkov in njihovo odstranjevanje vedno bolj problematično. Da ne bi vsakega rabljenega predmeta obravnavali zgolj kot odpadek, moramo spremeniti svoje ravnanje in se zavezati, da bomo stopili na drugo pot. V bistvu gre za to, da presežemo potrošniški model in se usmerimo k proizvodnemu sistemu, ki bo mogel ohranjati omejene dobrine našega planeta. Kot kristjani, ki se zavedamo Božje zapovedi, se ne moremo sprijazniti s kulturo odmetavanja, ampak smo poklicani, da stvarstvo uporabljamo modro. Vaše delovanje na področju recikliranja dokazuje, da je mogoče zauzemanje v tej smeri. Delo, ki ga opravljate tudi v Vatikanu, namreč priča, da se kulturi odmetavanja lahko uspešno zoprstavi s kulturo skrbi. Ta ni omejena zgolj na predmete in izdelke, temveč se z njih širi na človeško delo in z dela na osebe. Prav mi smo namreč tisti, ki naseljujemo svet, ter ga s svojimi odločitvami in ravnanji živimo kot Božji dar. Kot je učil papež Frančišek, model recikliranja in krožne proizvodnje predstavlja dober način, da prihodnjim generacijam zagotovimo trajnostno okolje. Pomembno je, da dajemo zgled doslednosti. Cerkev naj bo prva, ki v praksi uresničuje tisto, kar sama oznanja. Skupnimi močmi bomo lahko dom vseh naredili vedno lepši in prijaznejši. Hvala za vaš obisk. Blagoslavljam vas in vam želim vse dobro pri vašem delu.
3: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
4: S papežem Leonom 14. so se v četrtek 1. oktobra srečali predstavniki Svetovne luteranske zveze. pozval je k vrnitvi k našim skupnim koreninam, k veri zgodnje cerkve in cerkvenih očetov, da bi ponovno odkrili apostolsko dediščino pred konfesionalno razdeljenostjo, ki je sledila avzburški veroizpovedi. Leon XIV. Je zbrane pozdravil z besedami apostola Pavla: milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Izrazil je zadovoljstvo, da so luteransko-katoliški odnosi skozi desetletja dozoreli tako na duhovni kot teološki ravni.
0: International dialogue now in its sixth phase has yielded important insights.
4: Mednarodni dialog, ki je sedaj v šesti fazi, je prinesel pomembna spoznanja. Mejnik na ekumenski poti je zagotovo bila skupna izjava glede nauka o upravičenju. Vendar pa si omembo in globljo pozornost zaslužijo tudi besedila, ki so bila skupno pripravljena v zgodnjih letih, zlasti evharistija, služba v cerkvi in poti k občestvu. Kot je spomnil sveti oče, je papež Frančišek med zasebno audienco z delegacijo Svetovne luteranske zveze pred 5 leti lepo opisal pomen ekumenizma. Ekumenizem ni izvajanje cerkvene diplomacije, ampak je pot milosti. Ne temelji na človeških posredovanjih in dogovorih, ampak na Božji milosti, ki čisti spomin in srce, premaga togost in usmerja k obnovljenemu občestvu.
0: Renewed communion in the apostolic faith, in the sacraments, and in the ministries is the goal of our ecumenical journey of grace.
4: Obnovljeno občestvo v apostolski veri, zakramentih in službah je cilj našega ekumenskega potovanja milosti, ki ga opravljamo skupaj pod vodstvom Evangelija, je zatrdil sveti oče. Na naši skupni poti od spora k občestvu obstajajo posebni trenutki. Leto 2030, ko bo potekala 500-letnica avzburške veroizpovedi, lahko postane eden od teh skupnih trenutkov. Globoka ekumenska izkušnja, ki nam lahko da novo energijo in veselje korakov, ki jih bomo opravili proti polni in vidni edinosti. Ko je bila 25. junija leta 1530 prebrana avzburška veroizpoved, znana kot Confessio Augustana, je edina zahodne cerkve bila ogrožena, a še ne razklana, je dejal papež in navedel Janeza Pavla II., ki je ob 450-letnici avzburške veroizpovedi leta 1980 dejal, da je namen avtorjev avzburške veroizpovedi bil pričevati za svojo vero v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev.
0: The Augsburg Confession was originally intended as a document of reconciliation within the church.
4: Avzburška veroizpoved je bila prvotno mišljena kot dokument o spravi znotraj cerkve. Šele pozneje so jo začeli dojemati kot besedilo, ki je vodilo v konfesionalno razdeljenost, je dodal Leon XIV. Ko gledamo proti letu 2030, bi bilo dobro, če bi nam ponovno uspelo skupaj potrditi predkonfesionalni ekumenski potencial avzburške veroizpovedi.
0: I honestly appeal to all believers and especially theologians to set their minds on Christ.
4: Iskreno pozivam vse vernike, zlasti pa teologe, naj v središče postavijo Kristusa in njegov evangelij. Z globoko vdanostjo se vrnimo k našim skupnim koreninam, k veri zgodnje cerkve in cerkvenih očetov, da bi tako ponovno odkrili apostolsko in predkonfesionalno dediščino, ki nas resnično zedinja kot brate in sestre v Kristusu, je pozval sveti oče. Kristus ne sme biti tuja beseda v našem svetu. Naš svet potrebuje ekumenske pričevalce Kristusa, ki ga bodo razodevali svojimi življenji in dejanji, kajti on je živi vir, ki lahko izpolni najgloblja hrepenenja človeštva. Papež Leon XIV. Se je zbranim ponovno zahvalil za obisk, jih spodbudil k povezanosti ter skupni ekumenski in misionarski nalogi ter govor sklenil s povabilom k skupni molitvi Oče naša.
0: Let us renew our commitment to unity.
4: Obnovimo našo predanost edinosti s skupno molitvijo, ki nas jo je naučil moliti Gospod.
2: Papež Leon XIV. Se je v petek 25. septembra v okviru apostolskega potovanja na pariškem stadionu Stade de France udeležil molitvenega bdenja z mladimi. V prvem delu je odgovoril na dve vprašanji, nato pa je sledila molitev pred relikvijama svete tunike in svetega križa ter meditacija svetega očeta. Relikvijo svete tunike sicer hranijo v baziliki Saint-Denis severozahodno od Pariza. Po izročilu gre za oblačilo, ki naj bi ga Kristus nosil med svojim trpljenjem. Tuniko so izbrali kot znamenje enosti cerkve in ljubezni, ki se daruje. V Francijo naj bi prišla v času Karla Velikega in je bila zaupana samostanu, kjer je živela njegova hči Teodrada. Relikvija je preživela številne zgodovinske dogodke. Med francosko revolucijo je obstajala nevarnost, da bi bila uničena, zato so jo razrezali na več delov in jih skrili na različnih mestih. Večino teh delov je bilo kasneje mogoče najti in ponovno združiti. V nadaljevanju predstavljamo meditacijo svetega očeta v celoti. Po noči se nam luč zdi še bolj bleščeča. Tako, dragi mladi, smo skupaj poslušali besede svetega Pavla. Želimo jih držati visoko, kot baklo, ki osvetljuje ne le molitev vsakega posameznika, temveč celotno zgodovino cerkve. Apostol opazuje svoj čas in sprejema Božji navdih. To je svetega duha, ki vedno odpira svetle poglede prihodnosti. Bog je gospod zgodovine in ne glede na to, kaj se zgodi, jo vodi k zveličanju. V Kristusu ima vsako zlo svoj konec, prav zato, ker konec postane začetek novega in večnega življenja. Predragi, da bi osvetlili našo dobo in preoblikovali sedanjost v luči svetega duha, se najprej spomnimo, da smo tudi mi, tako kot Timotej, Božji moški in ženske. Ta izraz, ki ga je izbral sveti Pavel, Božji, pomeni vez, ne posedovanje. Kdor živi z Bogom, je svoboden. Svoboden od vsega, kar zatemnjuje življenje in ga naredi prazno in brez smisla. Mladi iz Francije, v svojih srcih nosite neizmerno hrepenenje po svobodi, besedi, ki močno odmeva v vaši kulturi. Kaj je torej vir resnične svobode? Jezus nam to jasno pokaže, ko nam pravi, da nas bo resnica osvobodila in da je resnica On sam. To je torej vir resnične svobode, živ odnos z Jezusom. Gospodova družba namreč prinaša modrost v naše načrte in lepoto v želje, ki jih nosimo v srcu. Bog kot svetloba prodira v našo dušo in nas kliče k nenehni prenovi. K spreobrnjenju, ki daje življenju poln smisel, saj nas naredi za akterje zgodovine, ki prehaja od zmede k iskanju resnice, od ravnodušnosti k zavzemanju za pravičnost. Sveti Pavel to izrazi s tremi glagoli, ki apelirajo na našo svobodo. Beži, prizadevaj si, bojuj boj. Apostol piše Timoteju. Najprej beži pred tem. To je pred prevzetnostjo, ničevostjo, nasiljem, pohlepom. Vse to so čustva, ki nas prevzamajo in nadvladajo. Sebičnost, ki je zanje značilna, skriva strahovito osamljenost. Da bi lahko uživali v Božji bližini in človeškem bratstvu, moramo torej zavrniti tisti pohlep, ki uničuje odnose brez darovanja, ki se napolni stvarmi, ne da bi nas nahranil. Takšen način življenja nas spodbuja, da imamo vse, a nismo nihče. Da prejemamo številne všečke, a ostajamo sami s seboj. Ko se odločimo, da ne bomo sledili temu slogu, si začnemo prizadevati za pravičnost, pobožnost, vero, ljubezen, potrpežljivost, krotkost. Da, kdor živi z Bogom, si prizadeva za najboljše. Nenehno se uri. Njegova želja išče krepost, to je moč, ki ga dela dobrega in resničnega. Dragi prijatelji, dinamika, ki je značilna za krščansko življenje, ima točno določeno ime. Imenuje se pot svetosti. To je pot, ki jo Gospod odpira pred vsakim od nas in nas spremlja na tej poti. In koliko sinov in hčerati ljubljene francoske dežele se je pustilo voditi po tej poti. Pomislimo na primer na blaženega Marcela Kaloja, mladega Francoza, skauta in delavca, ki v temini koncentracijskega taborišča ni nikoli prenehal stremeti k dobremu in je ostal notranje svoboden. Ko postopoma napredujemo po tej poti svetosti, postane jasno, da ni dovolj, da se izogibamo zlu. Izbrati moramo dobro. Ne gre za abstraktno načelo ali za samoumevno trditev. Izbira dobrega je dejanje svobode, s katerim se ta uresničuje, izpopolnjuje in zori. Da bi se pravilno odločali, si zapomnite to merilo. Dobro daje življenje, nikoli ga ne jemlje. Dobro skrbi za druge, ne jemlje zase. Dobro ni lep pojem, ampak sijoč obraz ljubezni. Je Bog sam. Kreposti, ki nam jih sveti Pavel kaže kot odsev Božje dobrote, so naslednje. Pravičnost do človeštva, pobožnost in vera do Boga, ljubezen do vseh, potrpežljivost do tistih, ki nam povzročajo trpljenje, krotkost, ki odlikuje tiste, ki iščejo mir s čistim srcem.
5: Le principe d'égalité et de fraternité qui inspire votre société trouve ici leur fondement.
2: Načeli enakosti in bratstva, ki navdihujeta vašo družbo, imata tukaj svoj temelj. Ne gre zgolj za zakonska predpisa, temveč za radikalne in pogumne odločitve srca, ki je svobodno.
6: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
2: Papežev molitveni namen za oktober 2026 za pastoralo duševnega zdravja. Sveti oče sprejel v audienco predsednika Srednje Afriške republike. Papež Leon XIV skupini Hera, kulturi odmetavanja se je mogoče zoprstaviti s kulturo skrbi. Papež Svetovni luteranski zvezi, vrnimo se k veri cerkve pred konfesionalno razdeljenostjo. Papežova meditacija med denjem v Parizu. V mesecu oktobru molimo po papeževem namenu za pastoralo duševnega zdravja.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
3: God of life, you know the innermost depth.
2: Bog življenja, ti poznaš globino našega srca, luči in sence, ki v njem prebivajo, tihe rane, ki jih včasih nihče ne vidi. Danes ti predstavljamo naše brate in sestre, ki se soočajo z izzivi svojega duševnega zdravja, ki v samoti trpijo za tesnobo, depresijo ali kakršnokoli duševno bolezen. Ti jih kličeš po imenu, s nežnostjo, in od tebi najdejo dostojanstvo ter upanje.

0: We pray to you, Lord.
1: Prosimo te, Gospod, za tiste, ki poskrbijo zanje. Izvedenci, družinski člani, prostovoljci, moški in ženske, ki s potrpežljivostjo in ljubeznijo gradijo mostove razumevanja in tolažbe. Daj jim v podporo, moč in sočutje. Pošli na nas svojega duha, da se bomo naučili sprejemati in integrirati skrb za duševno zdravje v življenje in poslanstvo naši skupnosti in vse cerkve. In tako postali vidno znamenje Tvojega usmiljenja, ki nikoli ne zapusti nikogar in vedno krepča.
0: Amen.
1: Sveti oče, Leon 14. je danes od četrtek 1. oktobra do povdne v Vatikanski apostolski palači sprejel v audienco predsednika Srednje Afriške republike, njegovo ekscelenco gospoda Faustina Arhangeja Tuadero, ki se je nato srečal z njegovo imenenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti. V spremstvo njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med presrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med Svetim sedežem in Srednjeafriško republiko. Razprava se je nato osredotočila na dragocen prispevek, ki ga cerkev ponuja srednjeafriški družbi. Pogovor se je nadaljeval z obravnavanjem različnih vprašanj, povezanih s socialnimi, političnimi in humanitarnimi razmerami v državi, posebnim poudarkom na mirovnem procesu in izmenjavo mnenj o aktualnih regionalnih dogodkih.
2: Sveti oče je v četrtek 1. oktobra v audienco sprejel predstavnike skupine HERA, ki nudi javne storitve na področju upravljanja z odpadki, vodnega gospodarstva in energetike zlasti na severovzhodu Italije. Od leta 2025 skrbi tudi za okoljske storitve v Vatikanu. Sveti oče je uvodoma dejal, da je srečanje priložnost, da se ponovno izpostavi pomen naše odgovornosti za varovanje stvarstva.
3: Fin dalle prime pagine della Bibbia, la salvaguardia del nostro mondo appare tra i comandamenti che Dio ha voluto rivolgere all'uomo.
2: Že od prvih strani svetega pisma dalje je varovanje našega sveta med zapovedmi, ki jih je Bog namenil človeku. Gre torej za izvirno nalogo, ki se danes izraža tudi v vašem delu. Hvaležen sem vam za delo, s katerim želite prispevati k skrbi za naš skupni dom in vas spodbujam pri tem prizadevanju. Ekološki izziv v našem času je namreč nujen bolj kot kdajkoli prej. Po eni strani smo priča nenadzorovani porabi virov, po drugi strani pa postaja ravnanje z ogromnimi količinami odpadkov in njihovo odstranjevanje vedno bolj problematično. Da ne bi vsakega rabljenega predmeta obravnavali zgolj kot odpadek, moramo spremeniti svoje ravnanje in se zavezati, da bomo stopili na drugo pot. V bistvu gre za to, da presežemo potrošniški model in se usmerimo k proizvodnemu sistemu, ki bo mogel ohranjati omejene dobrine našega planeta. Kot kristjani, ki se zavedamo Božje zapovedi, se ne moremo sprijazniti s kulturo odmetavanja, ampak smo poklicani, da stvarstvo uporabljamo modro. Vaše delovanje na področju recikliranja dokazuje, da je mogoče zauzemanje v tej smeri. Delo, ki ga opravljate tudi v Vatikanu, namreč priča, da se kulturi odmetavanja lahko uspešno zoprstavi s kulturo skrbi. Ta ni omejena zgolj na predmete in izdelke, temveč se z njih širi na človeško delo in z dela na osebe. Prav mi smo namreč tisti, ki naseljujemo svet, ter ga s svojimi odločitvami in ravnanji živimo kot Božji dar. Kot je učil papež Frančišek, model recikliranja in krožne proizvodnje predstavlja dober način, da prihodnjim generacijam zagotovimo trajnostno okolje. Pomembno je, da dajemo zgled doslednosti. Cerkev naj bo prva, ki v praksi uresničuje tisto, kar sama oznanja. Skupnimi močmi bomo lahko dom vseh naredili vedno lepši in prijaznejši. Hvala za vaš obisk. Blagoslavljam vas in vam želim vse dobro pri vašem delu.
3: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
4: S papežem Leonom 14. so se v četrtek 1. oktobra srečali predstavniki Svetovne luteranske zveze. Pozval je k vrnitvi k našim skupnim koreninam, k veri zgodnje cerkve in cerkvenih očetov, da bi ponovno odkrili apostolsko dediščino pred konfesionalno razdeljenostjo, ki je sledila avzburški veroizpovedi. Leon XIV. Je zbrane pozdravil z besedami apostola Pavla: milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Izrazil je zadovoljstvo, da so luteransko-katoliški odnosi skozi desetletja dozoreli tako na duhovni kot teološki ravni.
0: International dialogue now in its sixth phase has yielded important insights.
4: Mednarodni dialog, ki je sedaj v šesti fazi, je prinesel pomembna spoznanja. Mejnik na ekumenski poti je zagotovo bila skupna izjava glede nauka o upravičenju. Vendar pa si omembo in globljo pozornost zaslužijo tudi besedila, ki so bila skupno pripravljena v zgodnjih letih, zlasti Evharistija, služba v cerkvi in poti k občestvu. Kot je spomnil sveti oče, je papež Frančišek med zasebno audienco z delegacijo Svetovne luteranske zveze pred 5 leti lepo opisal pomen ekumenizma. Ekumenizem ni izvajanje cerkvene diplomacije, ampak je pot milosti. Ne temelji na človeških posredovanjih in dogovorih, ampak na Božji milosti, ki čisti spomin in srce, premaga togost in usmerja k obnovljenemu občestvu.
0: Renewed communion in the apostolic faith, in the sacraments and in the ministries is the goal of our ecumenical journey of grace.
4: Obnovljeno občestvo v apostolski veri, zakramentih in službah je cilj našega ekumenskega potovanja milosti, ki ga opravljamo skupaj pod vodstvom Evangelija, je zatrdil sveti oče. Na naši skupni poti od spora k občestvu obstajajo posebni trenutki. Leto 2030, ko bo potekala 500-letnica avzburške veroizpovedi, lahko postane eden od teh skupnih trenutkov. Globoka ekumenska izkušnja, ki nam lahko da novo energijo in veselje korakov, ki jih bomo opravili proti polni in vidni edinosti. Ko je bila 25. junija leta 1530 prebrana avzburška veroizpoved, znana kot Confessio Augustana, je edina zahodne cerkve bila ogrožena, a še ne razklana, je dejal papež in navedel Janeza Pavla II., ki je ob 450-letnici avzburške veroizpovedi leta 1980 dejal, da je namen avtorjev avzburške veroizpovedi bil pričevati za svojo vero v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev.
0: The Augsburg Confession was originally intended as a document of reconciliation within the church.
4: Avzburška veroizpoved je bila prvotno mišljena kot dokument o spravi znotraj cerkve. Šele pozneje so jo začeli dojemati kot besedilo, ki je vodilo v konfesionalno razdeljenost, je dodal Leon XIV. Ko gledamo proti letu 2030, bi bilo dobro, če bi nam ponovno uspelo skupaj potrditi predkonfesionalni ekumenski potencial avzburške veroizpovedi.
0: I honestly appeal to all believers and especially theologians to set their minds on Christ.
4: Iskreno pozivamo vse vernike, zlasti pa teologe, naj v središče postavijo Kristusa in njegov evangelij. Z globoko vdanostjo se vrnimo k našim skupnim koreninam, k veri zgodnje cerkve in cerkvenih očetov, da bi tako ponovno odkrili apostolsko in predkonfesionalno dediščino, ki nas resnično zedinja kot brate in sestre v Kristusu, je pozval sveti oče. Kristus ne sme biti tuja beseda v našem svetu. Naš svet potrebuje ekumenske pričevalce Kristusa, ki ga bodo razodevali s svojimi življenji in dejanji, kajti on je živi vir, ki lahko izpolni najgloblja hrepenenja človeštva. Papež Leon XIV. Se je zbranim ponovno zahvalil za obisk, jih spodbudil k povezanosti ter skupni ekumenski in misionarski nalogi ter govor sklenil s povabilom k skupni molitvi Oče naša.
0: Let us renew our commitment to unity.
4: Obnovimo našo predanost edinosti s skupno molitvijo, ki nas jo je naučil moliti Gospod.
2: Papež Leon XIV se je v petek 25. septembra v okviru apostolskega potovanja na pariškem stadionu Stade de France udeležil molitvenega bdenja z mladimi. V prvem delu je odgovoril na dve vprašanji, nato pa je sledila molitev pred relikvijama svete tunike in svetega križa ter meditacija svetega očeta. Relikvijo svete tunike sicer hranijo v baziliki Saint-Denis severozahodno od Pariza. Po izročilu gre za oblačilo, ki naj bi ga Kristus nosil med svojim trpljenjem. Tuniko so izbrali kot znamenje enosti cerkve in ljubezni, ki se daruje. V Francijo naj bi prišla v času Karla Velikega in je bila zaupana samostanu, kjer je živela njegova hči Teodrada. Relikvija je preživela številne zgodovinske dogodke. Med francosko revolucijo je obstajala nevarnost, da bi bila uničena, zato so jo razrezali na več delov in jih skrili na različnih mestih. Večino teh delov je bilo kasneje mogoče najti in ponovno združiti. V nadaljevanju predstavljamo meditacijo svetega očeta v celoti. Po noči se nam luč zdi še bolj bleščeča. Tako, dragi mladi, smo skupaj poslušali besede svetega Pavla. Želimo jih držati visoko, kot baklo, ki osvetljuje ne le molitev vsakega posameznika, temveč celotno zgodovino cerkve. Apostol opazuje svoj čas in sprejema Božji navdih. To je svetega duha, ki vedno odpira svetle poglede prihodnosti. Bog je gospod zgodovine in ne glede na to, kaj se zgodi, jo vodi k zveličanju. V Kristusu ima vsako zlo svoj konec, prav zato, ker konec postane začetek novega in večnega življenja. Predragi, da bi osvetlili našo dobo in preoblikovali sedanjost v luči svetega duha, se najprej spomnimo, da smo tudi mi, tako kot Timotej, Božji moški in ženske. Ta izraz, ki ga je izbral sveti Pavel, Božji, pomeni vez, ne posedovanje. Kdor živi z Bogom, je svoboden. Svoboden od vsega, kar zatemnjuje življenje in ga naredi prazno in brez smisla. Mladi iz Francije, v svojih srcih nosite neizmerno hrepenenje po svobodi, besedi, ki močno odmeva v vaši kulturi. Kaj je torej vir resnične svobode? Jezus nam to jasno pokaže, ko nam pravi, da nas bo resnica osvobodila in da je resnica On sam. To je torej vir resnice.

0: prizadevaj si, bojuj boj. Apostol piše Timoteju, najprej beži pred tem, to je pred prevzetnostjo, ničevostjo, nasiljem, pohlepom. Vse to so čustva, ki nas prevzamajo in nadvladajo. Sebičnost, ki je zanje značilna, skriva strahovito osamljenost. Da bi lahko uživali v Božji bližini in človeškem bratstvu, moramo torej zavrniti tisti pohlep, ki uničuje odnose brez darovanja, ki se napolni stvarmi, ne da bi nas nahranil. Takšen način življenja nas spodbuja, da imamo vse, a nismo nihče, da prejemamo številne všečke, a ostajamo sami s seboj. Ko se odločimo, da ne bomo sledili temu slogu, si začnemo prizadevati za pravičnost, pobožnost, vero, ljubezen, potrpežljivost, krotkost. Da, kdor živi z Bogom, si prizadeva za najboljše. Nenehno se uri. Njegova želja išče krepost, to je moč, ki ga dela dobrega in resničnega. Dragi prijatelji, dinamika, ki je značilna za krščansko življenje, ima točno določeno ime. Imenuje se pot svetosti. To je pot, ki jo Gospod odpira pred vsakim od nas in nas spremlja na tej poti. In koliko sinov in hčerati ljubljene francoske dežele se je pustilo voditi po tej poti. Pomislimo na primer na blaženega Marcela Kaloja, mladega Francoza, skauta in delavca, ki v temini koncentracijskega taborišča ni nikoli prenehal stremeti k dobremu in je ostal notranje svoboden. Ko postopoma napredujemo po tej poti svetosti, postane jasno, da ni dovolj, da se izogibamo zlu. Izbrati moramo dobro. Ne gre za abstraktno načelo ali za samoumevno trditev. Izbira dobrega je dejanje svobode, s katerim se ta uresničuje, izpopolnjuje in zori. Da bi se pravilno odločali, si zapomnite to merilo. Dobro daje življenje, nikoli ga ne jemlje. Dobro skrbi za druge, ne jemlje zase. Dobro ni lep pojem, ampak sijoč obraz ljubezni. Je Bog sam. Kreposti, ki nam jih sveti Pavel kaže kot odsev Božje dobrote, so naslednje. Pravičnost do človeštva, pobožnost in vera do Boga, ljubezen do vseh, potrpežljivost do tistih, ki nam povzročajo trpljenje, krotkost, ki odlikuje tiste, ki iščejo mir s čistim srcem.
1: Le principe d'égalité et de fraternité, qui inspire votre société, trouve ici leur fondement.
0: Načeli enakosti in bratstva, ki navdihujeta vašo družbo, imata tukaj svoj temelj. Ne gre zgolj za zakonska predpisa, temveč za radikalne in pogumne odločitve srca, ki je svobodno.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.